So I saw come to be the Kylie. And she asked me to.

Så var så kom kom med det Kylie Kylie. Anti ass med Victor.

125 ans que des calés. Anti-espébita.

Thank you.

sommer snakke om, kan vi det kærlige, kærlige? Og til æs med bitter.

Thank you.